دلی حکومت کے دفاتر، سرکاری ادارے، سبھی حکومت کے امداد یافتہ اور نجی اسکول بھی آج بند رہیں گے۔ برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے دلی پولیس نے سیکورٹی وجوہات کے سبب اس ماہ کی 14 تاریخ تک قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پیش نظر اس ماہ کی 11 سے 13 تاریخ تک راشٹرپتی بھون اور امرت ادیان عوام کے لیے بند رہیں گے۔ صدر جمہوریہ کے سیکرٹریٹ نے کہا ہے کہ کل راشٹرپتی بھون کے احاطے میں چینج آف گارڈ تقریب بھی نہیں ہوگی۔ ساتواں گلوبل فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 آج ممبئی میں اختتام پذیر ہوگا۔ جی ایف ایف 2026 کا موضوع ہے امکانات سے اثرات تک، ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن، کوانٹم، شمولیاتی فائنانس کے لیے بھروسے مند مربوط عالمی نظام۔ اس 4 روزہ فنٹیک فیسٹ میں فنٹیک کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے پالیسی ساز، مرکزی بینک، مالیاتی ادارے، فنٹیکس اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں سمیت دیگر عالمی شراکت داروں نے شرکت کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مواصلاتی محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزاک نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خدمات اور برآمدات کے شعبے کے فروغ کی بدولت بھارتی معیشت کی کارکردگی امید سے کہیں زیادہ مضبوط رہی ہے۔ ان کا یہ بیان بھارت کی شرح ترقی کے تازہ عدد و شمار، اس کے میکرو اقتصادی ڈیٹا اور ایندھن درآمد کرنے والے بڑے ملک پر خام تیل کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کے تعلق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں ملازمت سے محروم ہونے والے H-1B کارکنوں کے لیے 60 دن کے قیام کی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس اقدام سے ان کارکنوں کے لیے اپنا نیا آجر تلاش کرنے یا دیگر امیگریشن متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ اگر داخلی سلامتی محکمے کی اس تجویز کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو ملازمت سے محروم ہونے والے کارکنوں کو وہاں قیام کے لیے اجازت نہ ملنے کی صورت میں بلا تاخیر امریکہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے دادرا اور ناگر حویلی اور دمن اور دیو کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر سلواسا کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام گورنمنٹ کالج میں ایک عوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سلواسا میں سوامی ویویکانند ودیا مندر اور نمو طبی تعلیم اور تحقیقی ادارے اور دمن میں حال ہی میں افتتاح کیے گئے نمو اسپتال سمیت اہم مقامات کا دورہ کریں گے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے UGC NET جون 2026 کے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پھر سے کرائے گئے امتحان کی عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 13 تاریخ تک UGC NET پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں۔ NTA نے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پرچوں میں کئی غلطیوں کے بارے میں شکایتیں موصول ہونے کے بعد UGC NET امتحان کے ان 3 پرچوں کا امتحان دوبارہ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی سرزمین پر 9/11 کو ہوئے سب سے خطرناک حملے کو 25 برس ہو گئے ہیں اور امریکی شہری اس کے تقریباً 3,000 متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک کیے گئے 4 مسافر طیاروں کو اس حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے القاعدہ کو نیست و نابود کرنے اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان پر فوجی حملہ کیا تھا۔ اسامہ 2011 میں پاکستان میں ایک کارروائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دن کے وقت اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک تمل ناڈو، اوڈیشا، پدوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت کے بعد آج کیرلم کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پتنم تھٹا، کوٹائم، ایرناکولم اور

well, جناب آپ بھی شامل رکھیے ہمیں اپنے ساتھ اپنی زندگی میں, اور فی الحال سنتے رہیے, سراہتے رہیے 100.1 آکاشوانی ایف ایم گولڈ کو. میرے چلنے کا وقت ہو رہا ہے, لیکن آپ جڑے رہیے اسی طرح اور گولڈن میوزک کو انجوائے کرتے رہیے. اس گانے کے بعد آپ سنیں گے سماچار, اور اس کے بعد میوزیکل دلگی کا دوسرا سیگمنٹ ریکا کے ساتھ. تو آپ کی ریڈیو والی دوست پوجا کہتی ہے بائے, ٹیک کیئر اینڈ کیپ انجوائنگ دا گولڈن میوزک.